grej, det är som vi är färg efter hat. Du riechst es Wasser und nix is laut.